yena mmelira ko mongwe e leng gore e be e le moleloko wa coaching panel ya The Voice gona mo nageng ya Aforika Borwa go thoma ka ngwaga wa 2016 go fitlha fela ka ngwaga wa 2019. Enke re lebelela le ja bophelo bua gage fa le career ya gage go thoma mola ka ngwaga 1979 go fitlha fela ka ngwaga 1994 mo bjale ke boola bonyaneng jwa gage mo. Yena mme Lira Moiponi Molapo wa belego ka ngwaga wa 1979 gona mo tšatšing la di 14 kgwedi ke March ka kwa go la Daveyton ka kwa Johannesburg e le go ka provinceng ya Gauteng. Batswadi ba gage mmaage ke Bui Gatebe mme Khanyapa Molapo ke ye tatagage. Mme yena mme Lira a je dingwe tša dilo tše e le gore di mmopile gore e fetše e ba motho e le gore ke yena tšatši to date ya ke diemo tše e le gore ke tše thata fa tše e le gore o goletše ka gare ga tšona gona mo gona ka kwa go la Daveyton mo e le gore ka gare go balwa le tiragalo e le ya apartheid ke engwe ya tšona tše e le gore di tšere karolo fa go goleng ga gage yena mme Lira go ba go fitlheleng a e ba motho e leng gore ke yena mo tšatšing la legono. Mme yena o gotse e le motho e le gore o theletša basadisadi ba e leng gore be bantši ba le gare ba opela ona mmino wa jazz ebile le mmino wa Africa gona mola matšatšing awe mo e leng gore go balwa bo mme Miriam Makeba bo Stevie Wonder le bo Aretha Franklin le bo Nina Simon. Mme ke tše dingwe tšatše e le gore ke ba ba batsi ba e le go ba e le gore ba tlhotlheleditše mmino wa gage goba ba mo tlhotlheletše gore e be e feleletše ba motho e le gore o tsena ka mo go tše tša go opela ka moo. Alright, re gatela pele. Mme yena mme Lira ga re ntse re tswela pele re mo tsitsinkela fa ka metsotso e lesometharo go tswela fa le go iri ya bone ko e leng gore o thomile go ka diraga ja gona mo la sefaleng ka mengwaga e ka bago e lesometshela mo e le gore o ba opela koša tša batho ba bangwe ebile a ntse a opela le tšeele gore motlho mongwe ena o itlhametše tšona gona mo nakong eo. Mme tše dingwe tšatše e le gore Lira o ithutetše tšona fa ka gare go balwa accounting jwa bokgoni jwa gagwe jele gore o bo berekišitše go ka changea goba mohlho mongwe go ka ya a kere go changea mohlho mongwe bakeng la go ka gatiša gore ba berekišatše dingwe jwa bokgoni jwa gagwe fa o ka kgona go ka fiwa monyetla go ka gatiša gona kwa go studio se e leng gore be se le gona gona mo a goletseng gona e le gona ka kwa go la Daveyton